Adam 106.3 FM so ena anopay e wa suku su na utimenka na utime binim ba bi bia anopay wo na wabie na okan wo sompo odompo opd o pebi